життя нелегка річ, візьміть самі простежте. Життя – це в темну ніч знайти вузеньку стежку і сміло нею йти. Так звично, як додому. Ідеш з дороги ти, забувши геть про втому.

Життя – це не басейн, це стигле у полі жито. Життя – це Божий син, що нас навчає жити. Тому скоріш спіши, відчуть, що щастя в Бозі, і Він твоїй душі відкриє новий розділ.

Хвилююча зустріч у храмі настала. Пророчиця Анна молилась, не спала. І радості сльози зронив Симеон. «Я бачу Спасителя!» «Ні, це не сон! Святий Дух відкрив мені радість оцю! Ослава! Ослава навіки Творцю! Держу на руках я святе немовля, яке із гріхів увесь світ визволя. І з миром, владико, мене відпусти. Я можу з землі вже цієї іти». Звернув хто увагу на це, а чи ні? Про це невідомо, звичайно, мені. Зате я упевнено можу сказати, зустріла і я цю святу благодать. І хоч не очима, зате всім єством відчула я зустріч з Ісусом Христом. Про зустріч оцю нема слів розказати, її неможливо в піснях оспівати. О Божа любов, всепрощаючий дар, на грішнім шляху мене стрінув сам цар. Якби ж то земний, а то ні, із небес, той, що вмер за мій гріх і із мертвих воскрес. Зустрічала в житті я усяких людей, друзів, знайомих, рідних, гостей. Зустріч з Христом найдорожча мені. Душа славить Бога, співає пісні. Ця зустріч дала мені нове життя, відкрила дорогу в ясне майбуття. І хочеться дякувати Богу за те, що гріш не змінив на чисте, святе. Що Христос саме тою дорогою йшов, де мене вже, напевно, ніхто б не знайшов. Ісусе, мій любий, я вдячна тобі, що там, на хресті, у тяжкій боротьбі, ти знав, по якій я дорозі піду. З любов'ю сказав, почекай, я прийду. І ти не спізнився, ця зустріч збулась. Я слізьми подяки тоді залилась. Ця зустріч у серце запала мені. Господь не залишив одну мене, ні. Зі мною він поруч і донині іде, вузькими стежками у вічність веде.

Ты маешь вечности на тяло, в своем естве, в своих грудях. Ты Богом створений чудово, твоє начало в небесах. Чи проникав ти в єство своє? Чи в думах своїх ти шукав? Де вічності начало твоє? Чи ристив ти? Те розвивав? Чи зачарований землею, її красою та знанням, ти захопився тільки нею, матеріальним цим життям? І в задоволенні буяєш, в розкошах, славі та красі, а проте зовсім і не знаєш, який він, вічний дух в тобі. Чи він живий, чи волю має, чи розвивається в тобі, чи з Богом він єднання має, чи ти духовний на землі. Чи він живий, це дуже важно, бо й мертвим може бути він. Комусь промовлено, ти мертвий, хоч ще живий був на землі. За гріх відплата – смерть духовна. Це ще в Єдемі Бог сказав. Адам згрішив і вмер духовно, хоч тілом довго проживав. Над духом тіло замагає, якщо ми дозволяємо це. Воно гріховного бажає і смерть духовну нам несе. Ти маєш вічності начало від Бога у своїх грудях. Та чи росло, чи розвивалось воно в земних твоїх ділах? Чи, може, тіло пригнічений не розвивався твій дух, не ріс, а буйством тіла знеможений тобі прозріння не приніс? Тебе створив Бог досконалим, і так багато тобі дав, тільки щоб ти не був відсталим, а вічне духом пізнавав. Вникай в єство своє чудове, прозріння в Господа проси, живе життя святе та нове, та духом тіло впокори. Тоді ти взнаєш та відчуєш те, що ніколи ще не знав. І обрії нові відкриєш, та знайдеш те, чого не мав. Бог – дух, і в нас вложив духовне, щоб духом ми єдналися з ним. Пізнання тайн в нім мали повне, були ведені в життю ним. Щоб в день останній в нашім тілі наш дух, що з Богом єдність мав, підняв нас, щоб ми полетіли до Бога, що його нам дав.

життя нелегка річ, візьміть самі простежте. Життя – це в темну ніч знайти вузеньку стежку і сміло нею йти. Так звично, як додому, ідеш з дороги ти, забув.

Життя – це не басейн, це стигле у полі жито. Життя – це Божий Син, що нас навчає жити. Тому скоріш спіши, відчуть, що щастя в Бозі, і Він твоїй душі відкриє новий розділ.

Хвилююча зустріч у храмі настала. Пророчиця Анна молилась, не спала. І радості сльози зронив Симеон. «Я бачу Спасителя!» «Ні, це не сон! Святий Дух відкрив мені радість оцю! Ослава! Ослава навіки Творцю! Держу на руках я святе немовля, яке із гріхів увесь світ визволя. І з миром, владико, мене відпусти. Я можу з землі вже цієї іти». Звернув хто увагу на це, а чи ні? Про це невідомо, звичайно, мені. Зате я упевнено можу сказати, зустріла і я цю святу благодать. І хоч не очима, зате всім єством відчула я зустріч з Ісусом Христом. Про зустріч оцю нема слів розказати, її неможливо в піснях оспівати. О Божа любов, всепрощаючий дар, на грішнім шляху мене стрінув сам цар. Якби ж то земний, а то ні, із небес, той, що вмер за мій гріх і із мертвих воскрес. Зустрічала в житті я усяких людей, друзів, знайомих, рідних, гостей. Зустріч з Христом найдорожча мені. Душа славить Бога, співає пісні. Ця зустріч дала мені нове життя, відкрила дорогу в ясне майбуття. І хочеться дякувати Богу за те, що гріш не змінив на чисте, святе, що Христос саме тою дорогою йшов, де мене вже, напевно, ніхто б не знайшов. Ісусе, мій любий, я вдячна тобі, що там, на хресті, у тяжкій боротьбі, ти знав, по якій я дорозі піду. З любов'ю сказав, почекай, я прийду. І ти не спізнився, ця зустріч збулась. Я слізьми подяки тоді залилась. Ця зустріч у серце запала мені. Господь не залишив одну мене, ні. Зі мною він поруч і донині іде, вузькими стежками у вічність веде.

Ты маешь вечность на тело, в своем естве, в своих грудях. Ты Богом створений чудово, твоє начало в небесах. Чи проникав ти в єство своє? Чи в думах своїх ти шукав? Де вічності начало твоє? Чи ростив ти? Те розвивав? Чи зачарований землею, її красою та знанням, ти захопився тільки нею, матеріальним цим життям? І в задоволенні буяєш, в розкошах, славі та красі, а проте зовсім і не знаєш, який він, вічний дух в тобі. Чи він живий, чи волю має, чи розвивається в тобі, чи з Богом він єднання має, чи ти духовний на землі. Чи він живий, це дуже важно, бо й мертвим може бути він. Комусь промовлено, ти мертвий, хоч ще живий був на землі. За гріх відплата – смерть духовна. Це ще в Єдемі Бог сказав. Адам згрішив і вмер духовно, хоч тілом довго проживав. Над духом тіло замагає, якщо ми дозволяємо це. Воно гріховного бажає і смерть духовну нам несе. Ти маєш вічності начало від Бога у своїх грудях. Та чи росло, чи розвивалось воно в земних твоїх ділах? Чи, може, тіло пригнічений не розвивався твій дух, не ріс, а буйством тіла знеможений тобі прозріння не приніс? Тебе створив Бог досконалим, і так багато тобі дав, тільки щоб ти не був відсталим, а вічне духом пізнавав. Вникай в єство своє чудове, прозріння в Господа проси, живе життя святе та нове, та духом тіло впокори. Тоді ти взнаєш та відчуєш те, що ніколи ще не знав. І обрії нові відкриєш, та знайдеш те, чого не мав. Бог Дух і в нас вложив духовне, щоб духом ми єднались з ним. Пізнання тайн в нім мали повне, були ведені в життю ним. Щоб в день останній в нашім тілі наш дух, що з Богом єдність мав, підняв нас, щоб ми полетіли до Бога, що його нам дав.